0: Alcide De Gasperi era un visionario.
1: Físeach a ba Alcide De Gasperi, ach ní rugach o ís o déil te bí, vúnlig tahí duine é a chónig ar éasclínta ahrathe ímprachtí. Tugan na focal sa o nóchtrán metzóla léargas doing ar Alcide De Gasperi. Politeor a raibh aislingige féinúlachtí amadúla na hórpa éan tú i Siachán. Tanto I geistach le sras speisialta dar bod chréile, star is fíricí. Sna hachtrí sa, nhosamíd scéalta na bhar agus na man a hógan orib, a féinúlacht agus a lóchana, siidíad ar núdar. Rugach Alcide De Gasperi ag deran neuhís deag ar réigiún den ímpracht Ostra Ungárach in a raibh traumlach adálach. Chur sé guinibh an asíiste chuis go mór agus fonig sé pártaí an déin leathas críochtaí in 1903. Thrééis an tarna cogad domhanda, dóin sé mar phríomharan na hadáile go dtí 1953. I dteannta Conrad Adenauer agus Robert Schumann, déilig sé éintach na hÓrpa go gníomhach. Ceann dá éireachtaí amadúla ná go bhfuil níos mó le buint ag náisiún agus ag daoine nuair a ibríonn siad le chéile.
0: Nátó in Trentino.
1: Rugach é in Trentino, tír teoringacha agus trasnathe. Bhí taithí aige ar aistrú idir dhá ré. Bhí sé ábhat a féchant thar teoringacha agus na léaslínta stairúla chun óirip éantathe a Hoilú. Áit ina bhíotach an éagsúlach neart chóisiúnscoil mhór a léirú. Rugach Alcide De Gasperi an trí obrán 1881 i sléite Trentino Alto Adige ar a dúchtar Súd Tirol nóir an Tirol Theas, a bhí mar chuid d'ímpracht Ostra Ungárach ag an am. Ba chaitlicigh ana bhochta agus craifeacha iad a hailech. I 1999 fog sé go bhíon chun studéir a dhéanamh ar a ilólaíocht agus bhí sé gníomhach in ghluaiseach na maclaon caitlicach. Tar éis dó céim a áil Díl De Gasperi ar Trentino agus d'oibrigh sé mar ar a seoir do nóchtáin caitlicach. Ghlach sé páirt i bhfeachtais chun cearta níos fearr a áil do bhionnach adálach ann. Nuair thit an ímpracht Ostra Ungárach as a chéile in 1880 duineadh cuid na dáil de Trentino. Bliain in íosan chóhanig De Gasperi Party Pobl na hadáile. Tábhach é chun Parliament na hadáile in 1921. Sna fichidí cheanganigh Mussolini a chócht na dáil, chuir na fascistigh cosc ar gach Party Polítiúil eile in 1926, le na áirítear Party Pobl na hadáile. Díbríoch a cheannairí ón Saol Polítiúil nó cuireach ar deoraíoch iad. Gáoch De Gasperi in 1927, gearach ceir bliana prisúnair, ach scuilach séire a bhuíochas le hidagáil ón bápa Pius a Hendiach. Chaise ceir bliana déag in Iason mar Lauraní sa Vatacáin. Le na líng, bhachnaigh sé ar chonas a luachana religiúnacha a línú le gníomhaíocht Folaí Tuil. Sa deire, scríog sé idé riconstríbhé, smuinte a chóirithe, Bonú fártaí an déon leathais chríostaí, a bunaíoch gorúnda in 1903. Tréis hitim an faisistachais bhí Gasperi i gceannas ar a bártaí nóhanaithe, agus duineach príomh airide, dóin sé go dtí 1903. I réad De Gasperi a tógach an idáil ar bhán nó ar a bunracht poblachtacht nó Institúrí Déan Leathacha níos láidre agus tearnamh ach na mbíoch mar phríomh aimige. Áiríoch ar na hachóirthe, ceart vótála na mán, tithíocht a chóirú talún, forbert iascart na hadála agus inistíocht i bhunneamh. Thacaigh De Gasperi go mór leis a gcóir idir náisiúnta. Chreid sé go raibh sé bunríochtana ról na hadála ar stáitse domhanda a Avonú. Dhéan sé inadíocht ar san na hadála ar cógáil Siachána Fáras an 10 lúnasa 1906. Ina gmórtar fila na tíre ar bobl idir náisiúnta.
2: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
1: Agus mé leir sa bhórim domhanda sa Braham go bhfuil gacrod seochas do chuairtéis fearsanta i mo chuinemh. Sé mar stádas mar iarnóid thar aon rud eile a ágan go mbraitheam gur cosantóir mé agus an iric gur gléachar man sa tréis don na daoine is mó le rágaibh tréis diaspóireacht ionada mhór gon clódaí a tharc suas Hannah Féin.
2: Elaboración.
1: Dibrise chun áitibh ar Nadal bheith mar chuid de Flann Marshall na stát aontaithe agus dul isteach in ICAT nuair a bhí ceann des na páirte comanacha is mó in iarr na hópa fós san Nadal.
0: De Gasperi aveva compreso...
1: Hig de Gasperi chun tóchí a chuirt an Nadal gur gá tóchí a chruthú don áireb. Tóchí é ag súil ón amatá hart. Dhéan sé, hig sé an gá le córéitig ach dan sé dunga bhailte gan córéit a chuithe ar na lóchana inar chreid sé agus ina gredimíd i nniuh.
0: Credeva, in cui oggi noi tutti crediamo.
1: An tlíba bhóg gur chóirig sé ná tríd an Ghearmáin a thuirt arás sa phobal idir náisiúnta. I deonta hanseléir na Ghearmáin a thír, Conrad Adenauer, agus aire gnóthaí eachtracha na Fraince, Robert Schumann, dhéan sé stocrocht ar san éantach na hópa. Trúr ó réigiún teoranta a bhí únta, trúr a dhéan na faisistigh Géarlann Uint orthu, a thig gur raibh na teoiringacha le sárú chun deire a chur le blianta cogaig. Thacaigh de Gasperi le dearbhú Schumann, chun an cóphobal orpach de gúil agus cruach a chothú, agus chuir sé an tuairim de chórmhairtas cosanta orpach chun cín. I 1951 thug sé aithasc do thionóil chórla na hópa i Strasbourg. A l'orto e Frankish fe hacht chofobl chosanta na hórpa. Ma chrohímid córiarchán a bhain, gan tolfule túl níos arde, fe hróar údarás lár ina dagan lasna náisiúntathe le chéile, ina gristalítar agus ina gohítariad in éntas níos arde. An son tan bailaun gimeig an tiúnskadil orpa sa, fuar agus gan vahe, gumpraid le diminiciúlacht na náisiún éinar.
3: Nuriscom.
1: Craig de Gasperi go dangin de bhrí greibh sé ar son na hópa, go leathach an tíocháin agus an déan láthas ar fud na mór ringe. Thoghlaigh sé árap aontaithe ní mar ina dí do náisiún aonair, ach mar chomhpháirtíocht ina dtacaíonn stáit le chéile agus ina neartaíonn siad a chéile. A bhuíochas dá theí a fhásaníos i réigiún teorann mar achtáil féin mheasisteachas mar chuid de Bhionlach, thig sé an gá le héntacht orpach chun críochta an chogaigh a leis agus uafáise machansa a chosc. Sa bhí seo, dibre sé go dlú le Schumann agus Adenauer, cóhailtarí an éantais óperaig. Cé go raíodh sé in 1954 agus nár bhar sé chun a bhringlóide éiscint go Hiomlán, is figiúr bunúsach é Alcide de Gasperi i scéal lán fartú na hópa. Mar an éireachta i lúrchna agus an institiúdaí an éantais óperaig, mar sóil dúing in Iovíad.
0: Questa è l'Europa immaginata da Alcide de Gasperi.
1: Sidi an Orip a hólig Alcide de Gasperi. Orip na srínig tjóringacha úlvínta. Áitimi an rahúnas kóraínta mar hóra ar chór. Orip nach mórdúing lanúnta tógáil dóif siúd a húking nárnéig. Orip ta bónahe ar lóchana a chorin réitig ar fáil. In Iov agus gachla, cuinímisar. Tugamís an ór da áirucht agus buinimís a ís amach.
0: E realizzeremo la sua visione.
1: Se Europarl Radio, Radio Gresan Parliament na Hórpa, a chuir an podcréla sa i da láhar.
4: Viimaste aastatel on Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vastu kasutatud majanduslikku survestamist. See tähendab, et poliitilise eesmärk on üritatud saavutada majanduslike vahenditega, näiteks kaubandustõkete, boikottide ja haldusliku diskrimineerimisega. Survestamine on liidu jaoks üha suurem poliitiline ja majanduslik probleem. Kuna see ei toimu ametlikult ja on tihti varjatud, ei ole maailma kaubandusorganisatsioonilt survestamise vastu abi loota. Euroopa Liidul aga ei olnud veel hiljaaegu ühtegi õigusakti, et end survestamise eest kaitsta. Esimest korda väljendasid liikmesriigid ja Euroopa Parlament majandusliku survestamise üle muret 2020. aastal. Parlament tahtis, et Euroopa Komisjon teeks ettepaneku uue õigusakti vastuvõtmiseks ja komisjon nõustus. Komisjon nõukogu ja parlament tegid seejärel ühisdeklaratsiooni, milles nad andsid teada plaanist võtta vastu õigusakt, et Euroopa Liitu mitte kuuluvate riikide sunnimeetmeid ennetada ja nende vastu võidelda. Aasta hiljem avaldaski Euroopa Komisjon ettepaneku survestamisvastase õigusakti vastuvõtmiseks. Ettepanekus määratleti majanduslikku survestamist järgmiselt. Majanduslik survestamine on kaubandust või investeerimist mõjutavate meetmete rakendamine, et sekkuda liidu või selle liikmesriikide õiguspäraselt iseseisvasse valikute tegemisse eesmärgiga panna liitu või selle liikmesriiki mingit konkreetset meedet lõpetama, muutma või kehtestama või lõpetamata, muutmata või kehtestamata jätma. Vaatame üht konkreetset näidet. 2021. aasta novembris avati Vilniuses Taiwani esindus. Kuna esinduse nimes kasutati Taipei asemel Taiwani, pidas Hiina seda niinimetatud ühe Hiina põhimõtte rikkumiseks. Selle põhimõtte järgi on olemas ainult üks Hiina ja Taiwan on selle osa. Taiwani esinduse avamine tõi Leedule kaasa suured probleemid Hiinaga. Leedule kehtestati kaubandustõkked ja Leedu ettevõtjaid hakati boikottima. Eksport Hiinasse vähenes ligi 90%. Lisaks hakati Leedu kodanike haldusmenetlustes diskrimineerima ning neile kehtestati investeerimis- ja turismipiirangud. Üks drastilisemaid meetmeid oli Leedu eemaldamine Hiina tollisüsteemist. Selle tagajärjel ei olnud Hiinasse eksportivatel Leedu ettevõtjatel enam võimalik esitada tollidokumente. Kaupadele ei antud sisenemisluba ning impordiload ja lepingud jäeti pikendamata. Leedu jäi aga vaatamata impordiembargole oma seisukohale kindlaks. Seepeale hoiatas Hiina ettevõtjaid, kes kasutavad Leedust pärit kaupu või sisendmaterjale, et ka neile võidakse sanktsioone kehtestada. Mõni kuu hiljem teatasidki mõned Saksa ettevõtjad, et ähvardused on täide viidud. Survestamisele on omane, et see toimub nii-öelda kaadri taga. Riik ei tunnista tavaliselt meetmete rakendamist ega nende seotust oma huvidega. Sellest tulenevalt on maailma kaubandusorganisatsiooni sarnastel ühendustel survestamisele kui mitte võimatu, siis väga keeruline vastu astuda. Kuigi Euroopa Liidu uus survestamisvastane õigusakt ei ole suunatud otseselt Hiina vastu, aitab see liidul toime tulla selliste probleemidega, nagu näites kirjeldatud. Mida survestamisvastane õigusakt sisaldab? Kõigepealt on sellest defineeritud majanduslik survestamine. Seejärel on antud Euroopa Liidule luba survestamise vastu midagi ette võtta, kui liitu mitte kuuluvad riigid ähvardavad survemeetmeid kehtestada. Samuti on paika pandud survestamisvastaste meetmete kestus. Selle üle, kas tegu on üldse survestamisega, otsustab nõukogu. Vaja on kvalifitseeritud häälte enamust ning hääletusel võetakse arvesse komisjoni ettepanekut ja kogutud tõendeid. Survestamisvastaseid meetmeid rakendab komisjon. Need peaksid olema vastavuses põhjustatud kahjuga ja kooskõlas rahvusvaheliste reeglitega. Lisaks võib Euroopa Liit nüüd nõuda, et majanduslikku survestamist kasutanud riik korvaks sellest tingitud kahju. Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees Bernd Lange ütles 2023. aasta oktoobri täiskogul järgmist. Meil on nüüd vahend, mis ei ole hambutu tiiger. See on korralike kihvadega tiiger. See ei ole mitte veepüstol, vaid päris relv. Mõnikord lihtsalt tuleb relv lauale panna, isegi kui seda iga kord kasutama ei pea. On selge, et seda õigusakti rakendame ainult viimases hädas. Tahame iga hinna eest survestamist vältida. Tahame probleemid lahendada oma kaubanduspartneritega rääkides. Kui meile aga muud võimalust ei jäeta, saame selle õigusakti abil oma majandusuve kaitsta. Tänu survestamisvastasele õigusaktile ongi liikmesriikidel nüüd võimalik üha jõulisemale välisele survestamisele vastu astuda. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate meie veebisaidilt Think Tank.
3: Ces dernières années, l'Union européenne a enregistré un grand nombre de demandes d'asile. Rien que sur les 6 premiers mois de l'année 2024, plus de 513 000 demandes ont été introduites. Et un tiers des demandeurs d'asile sont en fait des demandeuses d'asile. Mais le genre a-t-il une influence sur la procédure d'asile en elle-même ?
5: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous allons aborder un thème clé, la question du genre dans les demandes d'asile introduites dans l'Union européenne.
3: En droit international, l'asile est principalement réglementé par la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés. Dans la Convention, un réfugié est défini comme une personne qui se trouve hors de son pays et qui craint à raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou encore de ses opinions politiques, par exemple. Mais cette définition ne tient pas compte de la question du genre, ce qui fait obstacle à la reconnaissance des droits des femmes dans le droit international des réfugiés. Toutefois, la Convention de Genève, ainsi que la Convention d'Istanbul et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, forment ensemble un cadre international solide pour la

0: samarbejdspartner og løse vores problemer på den måde. Men hvis det i sidste ende ikke kan lade sig gøre, har vi mulighed for at forsvare vores økonomiske interesser ved hjælp af dette instrument.
1: We have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
2: Takket være det nye instrument til bekæmpelse af tvang, har EU-landene nu en lov, som de kan bruge til at gøre noget ved den tvang, som de oplever fra lande uden for EU. Den er et vigtigt instrument for EU-landene, som kan bruge den til at navigere i en verden, hvor flere og flere lande begynder at spille med de geopolitiske muskler.
0: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden for parlamentets tænketank.
3: Internet on ülimalt tõhus ja kasulik tööriist, mis muudab meie igapäeva elu tunduvalt lihtsamaks. Kõik sugu teabe saab tänapäeval kätte vaid paari klikiga. Ükskõik, kus me ka parajasti ei asu, saame jälgida värskeid uudiseid ning suhelda sõprade ja perekonnaga. Veebimaailm areneb aga pidevalt edasi ning me kõik, eriti aga lapsed ja noored, peaksime olema teadlikud riskidest, mis interneti kasutamisega kaasnevad. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Selles saates räägime turvalise interneti päevast ning sellest, mida Euroopa Liit interneti turvalisemaks muutmiseks teeb. Alustame sellest, mis on turvalise interneti päev ja miks see nii tähtis on. Turvalise interneti päevast on saanud interneti turvalisuse valdkonnas oluline üritus. Seda päeva tähistati esimest korda 2004. Aastal turvalisema interneti programmi raames ja nüüd korraldatakse sel puhul üritusi juba 180. Riigis. Päeva eesmärk on suurendada teadlikkust parajasti esinevate interneti turvalisuse probleemide kohta ning õpetada osalejatele, eriti aga lastele ja noortele, kuidas interneti turvaliselt kasutada. Kuidas turvalise interneti päeval osaleda? Iga aasta veebruaris tulevad üle maailma kokku miljonid inimesed, et muuta internet kõigi jaoks turvalisemaks. Igas riigis tegutsevad turvalise interneti päeva korralduskomiteed, aga üritusi võib korraldada igaüks. Turvalise interneti päeva teema on aastast aastasse sama, koos parema interneti nimel. Euroopa Komisjon on koostanud lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia. 2012. aastal asutati sellest tulenevalt turvalisema interneti keskuste võrgustik, mis töötab Euroopa Liidu toetusel. Turvalisema interneti keskus on nüüdseks olemas enamikes liikmesriikides. Just neist keskustes saab teavet selle kohta, millised üritused turvalise interneti päeval toimuvad. Eesti osaleb turvalisema interneti keskuse võrgustiku töös projekti Targalt internetis raames. Tegu on nelja organisatsiooni, Lastekaitseliidu, Haridus- ja Noorteameti, Tallinna Tehnikaülikooli ja Sotsiaalkindlustusameti koostööprojektiga. Pool rahastuses tuleb Euroopa Liidult. Projekti raames korraldatakse koolitusi, koostatakse teavitusmaterjale ja viiakse läbi õpilaste omaloomingu konkursse. Käsitlemist vajavaid teemasid saadakse ka otse lastelt ja noortelt. Lisaks hoitakse käigus lasteabi telefoni 116111 ning veebipõhist vihjeliini, kus saab anda teada internetis levivast lastele ebasobiva sisuga materjalist ja laste väärkohtlemisest. Mida turvalisema interneti keskused teevad? Turvalisema interneti keskused annavad lastele, lastevanematele, õpetajatele ja sotsiaaltöötajatele teavet, nõu ja abi digiteemade kohta ning selle kohta, kuidas võidelda internetis laste seksuaalse väärkohtlemise vastu. Keskused teevad omavahel koostööd üleeuroopalisel laste interneti turvalisuse platformil betterinternetforkids.eu. Nagu Eestiski pakuvad keskused ka teistes riikides enamasti kolme sorti teenuseid, suurendavad inimeste teadlikkust interneti ohtude kohta ning hoiavad käigus abitelefoni ja vihjeliini. Abitelefonile helistades saavad lapsed, lapsevanemad ja sotsiaaltöötajad teavet internetis leviva kahjuliku materjali ja käitumise kohta. Vihjeliinile saab aga saata anonyümseid teateid ebaseadusliku sisu, näiteks laste väärkohtlemist kujutava materjali kohta. Euroopa Liidu turvalisema internetikeskuste üks eesmärke on kaitsta inimeste digiidentiteeti. Nagu Belgia turvalisema internetikeskus digiidentiteeti määratleb, moodustub see kõigest sellest, mida inimene enda kohta internetis näidata tahab. Meie digiidentiteet ei koosne aga ainult postitustest, mida me ise sotsiaalmeedias näiteks Facebookis või TikTokis jagame, vaid hõlmab kogu meie digitaalset jalajälge, see tähendab kõiki meie veebitegevusi, alates foorumi postitustest ja kommentaaridest kuni petitsioonidele antud allkirjade ja ettevõtetele kirjutatud arvustusteni. Peale selle sisaldab meie digiidentiteet ka meie kohta käivaid digitaalseid andmeid, nagu pangaandmed, meiliaadress, kasutajanimed ja paroolid, aga ka haiguslood ja biomeetrilised andmed. Kuidas on Euroopa Liit meie digiidentiteeti kaitsnud? Õigusisiku andmete kaitsele on kirjas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. 2022. aasta detsembris kirjutasid Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu nõukogu alla Euroopa deklaratsioonile digiõiguste ja põhimõtete kohta digikümnendiks. Euroopa Liidu institutsioonid lubasid deklaratsioonis kaitsta inimesi küberriskide ja kuritegude, seal hulgas isikuandmetega seotud rikkumiste ja identiteedivarguste eest. Selleks, et inimestel oleks kontroll oma digiidentiteedi üle ja et nende isikuandmed oleksid kaitstud, otsustas Euroopa Liit luua Euroopa digiidentiteedi kukrud. Euroopa digiidentiteedi kukrud hakkavad toimima kogu Euroopa Liidus ning võimaldavad inimestel lihtsalt ja turvaliselt internetis oma andmeid kinnitada. Paari klikiga saab turvaliselt jagada näiteks oma vanust või rahvust, ilma et peaks avaldama muid andmeid, mille põhjal saaks teha kindlaks inimese identiteedi. Euroopa digiidentiteedi kukrute kasutajatel säilib oma isikuandmete üle täielik kontroll. Nad saavad alati valida, milliseid andmeid nad jagada tahavad. Näiteks kui veebiplatformil kasutajat luues on vaja tõendada oma vanust, saab avaldada just vanuse ja jätta sünnikuupäeva enda teada. 2024. aasta mais jõustus Euroopa digiidentiteedi määrus, mis kohustab kõik Euroopa Liidu liikmesriike pakkuma 2026. aastaks kõigile Euroopa Liidu kodanikele ja elanikele vähemalt ühe Euroopa digiidentiteedi kukru kasutamise võimalust. Kuidas me ise oma digiidentiteeti kaitsta saame? Seda, mida meie kohta internetis teada saab, saame kontrollida näiteks nii, et mõtleme enne postituste tegemist korralikult järele, ei võta vastu võõrast inimeste sõbrakutseid ja kontrollime enne linkidel klikkimist nende ehtsust. Kuigi digimaailmas varitsevad tihti ohud, on internetis siiski palju kasu. Euroopa Liit teeb tööd selle nimel, et muuta internet turvalisemaks ja kaitsta kõigi inimeste õigusi. Iga üks meist saab selles töös kaasa lüüa. Nii et olgem ohtudest teadlikud, andkem neist julgelt teada ning kaitskem end ja teisi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europol Raadio veebisaidilt.
4: The Sakharov Prize for Freedom of Thought 2025. Imprisoned journalists Andrzej Poczobut from Belarus and Mazia Maglobeli from Georgia are the 2025 winners of the European Parliament's Sakharov Prize for Freedom of Thought. Andrzej Poczobut is a journalist, essayist and blogger from the Polish minority in Belarus, known for his criticism of Alexander Lukashenko's regime, and has become a symbolic figure in the struggle for freedom and democracy in the country. Detained in 2021, he was sentenced to 8 years in a penal colony. Parliament has repeatedly called for his immediate and unconditional release. Mazia Maglobeli is a Georgian journalist and director of online media outlets. She was detained in 2025 for participating in an anti-government protest and imprisoned for 2 years on politically motivated charges. The first female political prisoner in Georgia since its independence and a fighter for freedom of expression, she's become the symbol of Georgia's pro-democracy protest movement that's been opposing the Georgian Dream regime since the October 2024 elections. The other two finalists were Serbian students and journalists and humanitarian aid workers in Palestine and all conflict zones, represented by the Palestinian Journalist Syndicate, the Red Crescent, and the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. The Sakharov Prize for Freedom of Thought was set up in 1988 to honour individuals and organisations defending human rights and fundamental freedoms. It's named in honour of Soviet physicist and political dissident Andrei Sakharov, and the prize money is €50,000.